Salamat. Medyo nagkaganhaga na kinabatsi ko ang kainit. Kinagpangilang usak ko sa mabog ng tubig. Nagaganhagan man ang kalingin sa ulo ko. Ay, ito ginalagas ko lang pag ginawa ko. Tungod sa kadamo sa nainom ko. Padamong alcohol na nagsulot sa lawas ko. Anay ka pala. Kaibahan ko ginasukso ko nga blazer. Ari na. Ipanguyab ko ini sa nawong ko. Tiyutayan ko naman yung ginpahamak ang kaugalingon ko. Tungod sa ilim nun. Wala ako naghalong sa pag-inom. Ara na. Medyo okay na pamatsyag ko. Ang maayo pa, babalik na ako sa lamesa namo ni Rocky.

0: pa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paborito nga estasyon. X